neko jutro na pijaci vidjeh one iste rezdelije, iste onakve kakve smo ti i ja krali kad sam ja pao